Watina andam fipu digal na galam fipu khamatul nawlem fipu tutal na popam fipu watina andam fipu digal na galam fipu khamatul nawlem fipu tutal na popam fipu yo fipu duguna ci kaw bi rek commencé mebu legi amburgo lay deke fatene du tek sa xaw ak keugal fa ci tona xew.